bikote bat gelautzean. Gizonak pentsatzen du eskua kokotzean.

bikote bat gelautzean. Gizonak pentsatzen du eskuak kokotzean, tandeiak pentsatzen du zutik.